asha atu wo etuya ochi nzaya a wasrano no ekoko neja jerusalem koko neja wankulu kronu sana wo so piano nori ne koko neja amrama kwansu koko nya mie goma buni asem ene hu ni demu koko mizaya sana odi for dana.

wadaahodaa kyɛ ma n'ani agye nanso mepɛne deɛ afem me se yei ne ɛmmerɛ nka so o nanso ahwɛyi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini ao aka mayɛ sɛ mopɛn akwadaa ho daa.